لبوں تک آتے آتے صدیاں گزر گئی، محبت اپنی خاموشی سے ڈر گئی، جب تم ملے تو لگا یوں جیسے دعا کسی کے آخر اثر کر گئی۔ آپ کی یاد آتی رہی، صرف چاند کو دیجئے اجازت، لیکن ہم ابھی پھر آئیں گے آپ سے ملنے رنگے محفل کے ساتھ، جہاں چاند کو رہے گا آپ کا صرف اور صرف آپ کا انتظار۔